0: O a lo mejor ellos ahora van a pedir que se puedan...
1: Pues, o ocupar el de...
0: El de arriba.
1: Ponerse el de arriba.
0: Claro. Porque ahora no están en la calle.
2: Es en Monte Alto, na Coruña. Os técnicos teñen que decidir que pasa co inmoble. En Vigo hai outro grupo de persoas que se viu obrigado a abandonar o lugar no que estaban a vivir. A Xunta desaloxou a zona da estación de autobuses de Vialia, onde desde hai meses dormían máis dunha dúcia de persoas sen fogar. En poucas horas desapareceron os colchóns, mantas e pertenzas que se acumulaban xunto a terminal. A zona quedou valada, precintada, baixo vixilancia policial. A Cruz Vermella e os servizos sociais ofreceron alternativas de aloxamento. Estás escoitando Herrera en COPE. Seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.

0: texturas, números, distancias, tamaños, volúmenes, ¿no? Es decir, a través de la música y las canciones, pues trabajamos todo ese abordaje. Luego también hay un trabajo de aprender a estar cos demais, ¿no? Un poco, pues se trabajan xogos cooperativos, sempre cooperativos en musicoterapia, que nos que ninguén gaña ni ninguén perde, sino que todos contribúen, non? Entón, os nenos e nenas aprenden a traballar quendas, esperas, escoitas, regras do xogo, roles, autorregulación, o feito de compartir, non? Logo tamén é unha parte que ten que ver co individuo, co neno e a nena, quen son eu, e descubrir quen son dentro do grupo. Aquí hai un traballo tamén de reforzo da autoestima e dos talentos individuais, non? É dicir, da figura que cada neno e cada nena ocupa dentro do grupo.
1: Por suposto, Nelson, non hai que esquecer que a musicoterapia non só é útil para os máis pequenos, senón tamén para nós, para os adultos, que moitos de nós, por exemplo, regresamos ao que a actividade laboral logo das vacacións, e que mellor que esta musicoterapia acompaña a aprendizaxe, a educación, mellorar a autoestima, utilizando a música.
0: Pois que é que a musicoterapia é unha disciplina que aborda todo tipo de públicos, non? E todo tipo de poboacións, Diana. Por exemplo, as persoas maiores, pois ten uns efectos espectaculares, tanto a través da música como a través do movimento e do baile, non? A bailoterapia.
1: Pois Nelson, amigo, compañeiro, moitas gracias por atendernos, e lembramos que esta actividade xa está aberto. O prazo de inscripción vais a desenvolver todos os martes de 5:15 a 6:30 da tarde.
0: Que ademais é un sitio es fabuloso para aparcar, para agardar polos cativos.
1: No Centro parque. Social Costa Xiralde de Lourido, en Pollo.
0: Efectivamente, inscripción en maiscantos.org.
1: Anotado, e to queda unha aperta, Nelson.
0: A tiña.
2: Con esto llegamos ya a la 1:00 p.m. Nos vemos de nuevo con la información de tu COPE local en tan solo 50 minutos a las 2:10. Mientras tanto, te quedas en Mediodía COPE.

0: Así llegamos a las 8 menos 10 de la tarde, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en tu COPE más cercana.
1: Expósito.
2: La linterna. COPE Galicia.
1: Estar informado.
3: ¿Qué tal? Moi boa tarde. A esta hora deben ser xa moitas, debedes de ser xa moitos os que vos estades achegando aos distintos puntos onde se van celebrar a partir das 8 as concentracións a prol de Ceuta, que a pesar de que moitos comparten, non todos consideran adecuadas.
4: Claro que apoyamos solucións para o problema de Ceuta, para a cuestión da inmigración, o que pasa que desde o meu punto de vista estas manifestacións non teñen tanto ese obxectivo como máis ben facer a contra a política do goberno.
5: Eu entendo mellor a postura dos ceutís, pero eu penso que a xente non escapa do seu país porque lle apetece.
6: Nada, que estou totalmente de acordo, que fai falta manifestarse.
3: Opinións que recollamos esta mañá nas rúas de Santiago sobre estas concentracións por Ceuta, as que vai acudir Silvia, coruñesa que viviu durante 8 anos en Ceuta e que decidiu regresar despois de que o do que se ten producido na cidade autónoma.
7: Esta é unha concentración, non é unha manifestación, é unha concentración en apoio ao pobo de Ceuta, sin ningún tipo de vínculo político. Lo hemos organizado una amiga y yo, que las dos hemos vivido en Ceuta. Queremos mucho esta tierra y, por favor, es para mostrar el apoyo a la gente de Ceuta que lo está pasando muy mal.
3: Magua que os políticos non escoiten máis as testemunhas directas como as de Silvia e se adiquen a enfocar dende o seu propio partido e o seu propio lado estas convocatorias. Escoitade o que dicían estas últimas horas sobre as mesmas a alcaldesa socialista da Coruña, Inés Rey, e a valoración que fixo tamén a secretaria xeral do Partido Popular de Galicia, Paula Prado.
8: Es una concentración partidista, es una concentración interesada y es una concentración que está monopolizando y moviendo el Partido Popular. Es la primera vez que la FEMP, no la Junta de Gobierno de la FEMP, sino la presidenta de la FEMP unilateralmente hace una convocatoria y que...
9: Pues os rapaces e rapazas de Ceuta pues teñen que acudir ao colexio escoltados pola policía, escoltados polos militares, pola legión. As mulleres en Ceuta andan todas con gas pimienta. ¿Pero en qué país vivimos? ¿Pero de qué feminismo nos pueden dar lecciones ningún Bloque Nacionalista Galego, ningún Partido Socialista, que no tienen ningún mínimo de sensibilidad con la situación que están viviendo todas as mulleres ceutís?
3: E é que en Galicia, a diferenza do que acontece en outras comunidades, non hai nin un só alcalde do Partido Socialista que se teña saído do guión marcado por Ferraz. Do BNG non falamos porque mesmo ten contraprogramadas concentracións en cidades como a de Santiago esta tarde, polo que só concellos gobernados polo Partido Popular fan este chamamento a participar nas mesmas, aínda que iso non evita que se produzan diante de casas consistoriais ou en puntos céntricos de cidades e vilas. Co agravante na de Vigo, por exemplo, de que o seu alcalde vende vetar o texto que os populares querían aprobar en apoio a Ceuta no pleno ou entender que arremetía contra o goberno de Pedro Sánchez pola crise de Ceuta, aínda que lendo este como comunicado, o único ao que se insta é que o goberno siga adicando esforzos para tentar solventar a situación. Aínda que para grave o cualificativo que lle adica esta convocatoria por Ceuta a tenente de alcaldesa de Santiago e líder de Compostela Aberta, María Rozas.
10: Compostela Aberta nunca estaría nunha convocatoria racista como a que sí que vai a estar o Partido Popular.
3: E despois preguntámonos que encarga os discursos que disparan aos violentos. Xa che adianto que os da COPE estaremos nesas concentracións das que teredes información durante todo este tempo de linterna con Ángel Expósito e tamén os informativos matinais de Herrera en COPE de mañá. Por certo, a Fiscalía Superior de Galicia está a reforzar a coordinación e o seguimento dos menores estranxeiros non acompañados que están a ser reubicados na Comunidade Autónoma de Galicia no marco da situación de contingencia migratoria extraordinaria. Na actualidade, en día Fiscalía Xeral Galega, 90 menores se atopan na nosa comunidade tras os procesos de reubicación previos á invasión de Ceuta de hai un mes, xa que meirán de parte destes menores proceden das Illas Canarias. A este respecto, a conselleira de Política Social, Fabiola García, e despois de que defender o retorno de menores migrantes coas súas familias a Marrocos, reafirmábase na necesidade de controlar as fronteiras.
11: Nos o que estamos pedindo única e exclusivamente aplicación da lei de estranxería no seu artigo 35 di que se priorizará o retorno de todos os menores coas súas familias. E cando hai unha familia que está dicindo que quere que volvan os seus fillos, creo que é o deber do goberno de España que esos fillos volvan un a un mirando cada caso concreto coas súas familias. É exactamente a mesma postura que dixo o señor presidente do goberno, o señor Pedro Sánchez.
3: Nova, coa que comezamos este repaso pola actualidade de Galicia. Saúdos de Íñigo Landa, ollo a calor que se vai converter tamén en nova destacada todos estes vindeiros días. Por unha vaga que chega tamén a nosa comunidade a partir de mañá, aínda que xa hoxe rozaron os 36 graus na cidade de Ourense e rozaron os 35 en bastantes puntos desa provincia e máis sur de Pontevedra. Pero as temperaturas van seguir subindo mañá e pasado. Ana Laje, de Meteo Galicia.
12: Hay unha masa de aire cálido que se move desde o sur ven de latitudes inferiores. E isto dará lugar a que se superen os 36 graus no Val do Miño e do Sil, no sur tamén da provincia de Lugo de Ourense. Na zona do Baixo Miño superarán os 34 graus. Tamén na zona de Valdeorras, na comarca de Valdeorras, poderán superarse os 36 graus.
3: De feito, a Dirección Xeral de Emerxencias ven de emitir un aviso de cor vermello mañá no interior da provincia de Pontevedra e de cor laranxa no interior da de Lugo e a Coruña e máis a montaña de Ourense, recomendando evitar actividade ao aire libre nas horas centrais do día. Tes toda a información na nosa páxina web e nas nosas redes sociais de COPE en Galicia sobre esta vaga de calor que semella comezará a remitir o sábado con descenso de temperaturas máis acentuado a partir do domingo.
2: COPE Galicia.
1: Estar informado.
3: Galicia perdeu en agosto 1.466 afiliados á Seguridade Social e o paro aumentou en 2.370 persoas. Son os datos do mercado laboral no oitavo mes do ano. Agora mesmo contamos na nosa comunidade con máis de 109.000 persoas desempregadas. O paro subiu en todas as provincias, en case todos os sectores. Cales son as causas? Pois, segundo o Ministerio de Traballo, parte deste incremento de desemprego está no proceso de regularización de migrantes. Esa é unha das claves tamén para o Conselleiro de Traballo da Xunta de Galicia, José González.
13: Neste caso, dous componentes, non? Por unha banda, ese efecto estacional que decía antes, a finalización de temporada de verán, e ao mesmo tempo tamén a regularización extraordinaria de migrantes, porque parte desa xente que se está regularizando tamén se está inscribindo nas listas do paro. Por lo tanto, o que decimos sempre, non, nós temos que fiarnos esa evaluación, esa evolución a medio e longo prazo. En ese tránsito, pois o mercado laboral galego está actuando con dinamismo.
3: E que nese incremento, evidentemente, influe tamén ese remate dos contratos da tempada alta de turismo, aínda que este segue a ser abundoso en cidades como a de Santiago.
14: Nosotros somos de Argentina, de la Patagonia, y bueno, decidimos venir a conocer un poco Portugal, España.
15: Pues nada, que yo no había venido nunca a Galicia. Entonces hemos estado haciendo un poquito de tour por las rías y ahora hemos acabado aquí. Así que nada, muy bien, muy contentos. Muy chulo, muy bonito todo y se come muy bien. Lo típico, se come muy bien, se está muy bien y todo muy tranquilo, muy limpio. La gente muy tranquila. Sí.
16: Somos de un pueblo de Sevilla, de Osuna, y tenemos 40 grados allí y aquí nos soltamos la gloria.
3: O presidente da Agrupación Industrial de Turismo de Galicia, Cesario Pardal, defende que a nosa comunidade é un destino de referencia, pero aínda por descubrir para moitos viaxantes. E sinala dous grandes retos: desestacionalizar e mellorar as conexións, especialmente as aéreas.
17: Que bueno, que levamos anos suspendendo, que vamos vendo como ano tras ano volvemos a caer nos mesmos erros, sigue sin haber esa coordinación da que tanto falan algúns.
3: O mercado estadounidense é un dos objetivos prioritarios tamén o portugués, que supón preto do 25% dos visitantes estranxeiros que recibe Galicia. E a espera das chuvias e cunha seca que polo de agora se mantén a pesar das precipitacións da pasada semana, a Xunta insiste en que antes de pensar en novos encoros hai que arranxar as tubases. O director de Augas de Galicia é Roy Fernández.
18: Pero os embalses son o último recurso. Primeiro, actúen nas redes. E podemos falar de investimentos, podía traer unha retaíla de inversións, porque as inversións se duplicaron. Auditar, primeiro. Planificar. Mobilizamos fondos para actuacións rápidas e máis importantes para reducir esas fugas máis grandes e financiamos despois actuacións concretas en concellos de todos os colores.
3: Rematamos. Contándoche que un home de pouco máis de 60 anos faleceu tras sufrir esta mañá unha saída de vía co seu tractor na estrada C413 no concello coruñés de Carballo. Todo apunta que puido sufrir un infarto mentres conducía e perdeu o control do vehículo. E o Ministerio de Vivenda e Axenda Urbana destinará 5,1 millóns de euros para as zonas tensionadas declaradas nas cidades galegas da Coruña e Santiago de Compostela. Poderán destinar ás cidades este diñeiro a comprar vivendas e a rehabilitación para aluguer alcanzable. Segue la linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.
0: Son las 8, las 7 en Canarias.
19: Hola, soy José Luis y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
2: Con Expósito, la última hora en La Linterna.
1: COPE, estar informado.
0: De septiembre, día de Ceuta. Un 2 de septiembre de 1415, el rey Juan I de Portugal nombró a Pedro de Meneses gobernador de la ciudad. Siglos después, esta fecha quedó vinculada al Día de Ceuta. Aquella jornada marca el comienzo de la etapa moderna de la ciudad y los símbolos que han sobrevivido hasta nuestros días. De hecho, la propia bandera de Ceuta, blanca, negra, con esos triángulos, se asemeja a la bandera de Lisboa. Mira, hemos encendido esta linterna en la manifestación que los ceutíes de Madrid han convocado en la puerta del Congreso. Casi 300 manifestaciones en toda España en apoyo a Ceuta, sinceramente a pesar del gobierno y a pesar de Marlaska. Con todo, 36 alcaldes socialistas no hacen caso y se han sumado a estas manifestaciones. Estamos en la carrera de San Jerónimo, rodeados de miles de personas con banderas de España, con banderas de Ceuta, y te puedo asegurar que con una emoción contagiosa. Mira, después de lo visto en los últimos días y ante la comparecencia de mañana de Sánchez en el Congreso, pienso si esto se puede gestionar peor. Antes imposible, porque lo sabían y no hicieron nada. Durante la propia invasión, porque se abrieron las puertas colaborando casi con los marroquíes. Y desde entonces hasta hoy, qué disparate, qué desastre, qué comparecencias, qué patético.